låta The Sweet Nothing här på MP3. Och för att ta en liten uppföljning av, vi snackat om speciella yrken eller yrken vi har. Kåla Björn har gett en liten uppföljning. Han jobbar alltså som kranförare på Nordsjön. Skriver alltså vidare. Jobbar alltså två uker på och fyra uker avspasering. När han är på jobb så jobbar han tillsammans 168 timmar, alltså 14 gånger 12 timmar, långa dagar, men kockarna offshore lagar stort sett helt fantastisk mat. Det är egentligen som en all inclusive tur till syden, bara att du inte kan dricka alkohol. Många fördelar och så någon ulemper. Turnusen går oavhängig av årstid, högtider, bursdagar. Någon liker detta, andra ikke. Okej, så det var som jag tänkte att hvis du jobbar på sjön så är det liksom ofta att du jobbar två veckor på, men då jobbar du extremt långa dagar. Gott att du har en så god motivation, Kåla Björn, för det är ju sånt att det är någon som syns det hade varit vanskelig. Jag tror jag hade likt en liten period, men för jag har liksom jag fyller 30 nästa år och har levt hela livet mitt i en jobb där jag jobbar 8-4, så tror jag att det hade slitit lite. Men att ha kudos till dere som är på sjön och jobbar. Jag syns det är så rått och kult. Och har mycket respekt för dere också. Syns att det är fint att, och självklart visst det har kärester och koner och ett liv runt dere, att de också är med på det. Helt fantastiskt att dedikera en låt till dig, Kåla Björn. Som jag hoppas du liker, Madeleine med henne mot himlen. Så hoppas jag att solen skinner där du är och att dagen blir bra, att maten blir bra. Och sätter väldigt pris på att du hör på MP3. Tusen tack.

0: kort sagt är Swank. Mami för den låten där.
1: Dine tre
2: på MP3.
0: Yes, så var strax klart för dine tre på MP3. Jag har faktiskt fyllt upp alla tre låtarna. Jag har fått en ganska mycket bra. Tusen tack till alla som har sendt in. Nå blir det sånn at jeg får ikke lagt inn noen flere låter, men selvfølgelig kommer det en banger, så kan det være etter slengende senere. Vi spiller tre låter til, så kjører vi på med altså du som hører på sine utvalgte låter. Dette blir bra. Gleder meg skikkelig.